dir, Linte konfronteras, so ja flieh. Parera à la Brok, kastar in min handduk, säger förlåt. Är det rätt?